0: ma yɛn tena ase ɛna
1: Jesus
0: wahwɛ yɛn so ne nnɛ da yi wɔde akyɛ yɛn hyɛ da na mefrɛ me papa yi mepɛ sɛ me video topic wode to net sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnkwalaa no a ɛsua deɛ ɛwɔ skuul mu no ɛsi net a na ɔmokɔ nti wode kɔto net a na yɛ kama because message back on Facebook and today no students ya efuna nyanam sem somo no to be far am lan wan ni penyina no meto ne owu wan ko pese di free man fa ho nemu fa wo yankopan sem awudi e free ho abon paye ye be man vangela danso abon paye
1: elwade paye da wase sane paye oboboya no so kobata ne ma da wase wo shirayen na gusu agba ye ho ban edo yim shira ye bebre na asemi so ma wo na wo tiechichiri benche ye enye shira eda wase so afa wo nko de mum edo mu kasa wo yesu di mu nti amen
0: amen bo usem kese she urade ani mu anopai ye wura honhom ye pa na se be ya honhom ne ntumi entunko honhom ne de obetumi awuram na ufri ha kwa bibi foforo so betuma be wuram abepam honhom no ehwo ne asem no ahai die betuma be wuram o na mmom wa firi hai kono.

0: trotro na untie sema ba ni nken no po kubase na mrantie na maba we fifle intuma koya ye aketia ablantie bi ekunu na ablantie de suo kunu ni na wotweda na edura wo mu eko ashe te sa ablantie na nkasa ku oba ni wie no ana ono so akohye ba bi ana ono so akunu ho kwala nketenkete a 25 years kura wo mu nyanyae anke se ya yuro kusem ye papa o ya blantie na se utie mi a uko prison yard wa bo hu se ablantie bi edi oba bi echi o dem 25 years ebi dem 30 akono ba ko bi okoyi firi akwala akitu wa bi ho no ebi dem mfie aduanan obi so awo ne yere sekan ye che no wo dem mfie duo no obi so twitio wo kokko ase pam ne yere ano so anya nko ne yere no but se wo dem mfie du obi so atwitio wo ko ne yere na kunu ho se omo wo nkwala nso na omo wo omo do mba wiase se nkwala no fa jam ye papa
1: no ble
0: ene so obi nhwe wo bi ba se wo ya blantie na so pese wo tena wiase acha ese wo show hu ye na wo show kwan ye fear woman of your life ka bi sam sroma nshan ka wura didin wo ya blantie e ma na ka se di wo mo ho adanse ese ena no bi nam ne amu en ropa ye ti tezi mu na pz stadium na nkomo wi beto mu na yedia maami bako ticket na small kan ne se bra o wale a wele de mfa ho ntunu su na ye ma de me ame yo ba ni bi ye de enye me ka se na ye bo ono a o ba no a o wo ka di no dance ye ye dru new plan for the station ho pepepe na otisi ye se ho ko cape coast o ya blanche ade ba ko e wo se blanche pa ye wadwuma de di kan pa ye onya me som ni shanka urade
1: kwaje
0: onya me som hweni ye shwe urade mu din na fa urade na nte wo kwa na nyina ma urade nya wani da so de a etosu mienu
2: wile
0: na wa ma wadwuma atoa ho ni shanka urade
1: amen
2: eja mienu ni ya wadwuma
0: wadwuma
2: mienu
0: uyi onyankopo na wa be yi wadwuma
2: cha do
0: ye wadwuma ebedi wa na wa ma wa busua wo mu esu hu anya aba toso miensa toso miensa wiya na wadan fofo a okwa ho kiremu a wo motume bua wo no na wo de wo mo so ba be she ho sha wo wo ya wo ahyem na meken ablantia wo wo ye manyakopo onye wani da so fresh na wadwuma nhia wo second ma wabushua wo nhia wo third wadan fofo a okwa ho kiremu a wo bua wo enya fourth
1: ya botre
0: tenye papa apa ansana uko walu wo baabi amo baabi aba abedi ho na se wo ma nso de a wo ya blantie utie mi a
1: na wo ma
0: ma wo nyankopon ya first wadwuma second wo ma third wabushia fourth wadan fofo a wo mo bua fifth ansana wo ma wo yele ya beto so be se nsia
2: ei
0: sɛ woyɛ ablantie na ablantie bi tum ka sɛ mate ahwe ɔbaa ne dom
2: wobɛwu
0: wobɛwu hwɛ Matthew 2:30 sorɔ sɛ kra ne wakoma ne wo kra
2: wurade onyankopɔn
0: fa dɔ awu onyankopɔnnyankwa bible ne sɛ fa wo kra ne wakoma ne woadwen
2: dɔ wurade onyankopɔn
0: kan hɔ ma me ɔma me ne yɛmfa so hɔ ɛberɛ hyɛ a yesu Matthew chapter 22 Verse 34 down.
2: Was it?
0: Emla.
2: Odoni emla dikai.
0: Odoni emla dikai tuaso.
2: Falasi for the teacher what tia sediki for nanono.
0: Falasi for the teacher what tia sediki for nanono.
2: Oko share farko.
0: Eno muko share farko.
2: Omu bako ya emla nimfo.
0: Na omu mu bako ya emla nimfo.
2: Ebi say Jesus.
0: Eka chile Jesus say.
2: Adi
0: swanu chile say.
2: Share
0: for.
2: Menu kasiye ni diawahi.
0: Emla nimu kasiye ani diawahi.
2: Oko share say.
0: Ano say.
2: Do
0: awurade wo nyankopon
2: wo
0: koma nyinaa mu
2: wo kra nyinaa mu
0: wo kra nyinaa mu
2: wadwe nyinaa
0: mu wadwe nyinaa mu
2: yenum ma yenum manum kaseye
0: wenum ne mla ne yede ade
2: kaseye
0: tienyo
2: ande dikai
0: do awurade.

0: pate omu na nche nampo na katwel to so wa che
1: bi
0: obusa omu musa mokwa wa mu obi a
1: krokro bi en
0: ose na Simon Peter buase
1: ewrade wancha ne be kro wo na wo nsem
0: wo na wo
1: dan kwansem
0: wo dan kwano aya kitwa bi bonsem kese ewrade wa wo mo pe dan kwansem no aya kitiki na me kran ke ka che ti wo ye ne bia
1: wa
0: sene palace no to wa bi
1: wo to wa no
0: ko ju so bia no na me ka che se 500 ofan kosi we mana tiwa 4 days onum ni ano sale som da computer my catch it as so fu nipa na aba na cash e na so fu ko tv ne kura nyes kia ta my catch madam fu pa o wa crowd to me send me sken nyina o de bi ma vip no de bi ma ford no de bi to my account madam fu pa o catch e nipa o cash we da samo de wo ni bi sa no nti ene hwi ebi kura ina
1: obuo
0: oto flight ono na eye yi a efficient flight ono na enu a omode ye e kwales kwales na omode ye askinib no da kru na wo de red one de ku ba kum obokko na wo chinim na ye red no de gugu tu anu o se o free Israel Jordan
1: yes
0: bi a ye boy yesu asu no ho no konya sa no nche ho ye oto red one na amafo jidi ye free mu a no asan so ama ne green ishanke urade
1: konya sa ho line
0: eti sana eko ni asa mu de ye wo na ishanke wo bi e mu pan ku na wo
1: amen
0: sama ye bi asama ya tuni din said you nipa gu no yen sapik ena misho as misro me ho kwamboni kofo ofa ye di bu nkrofo no sa topic na misro me ebene jam na ba tu ebene san kwala sapik wen ena misro me ho wo sa no ma this echi sadi bible sim control my wish asum die wo mu no eye san said you dia no no one where dey
1: otwa
0: insect ura de ti wo ye bi a na wo ye no na kwanso na wo full na wo ye no na wo bi ta che no na wo ni ma ta abai wo ene nyabe wadum a otin komi hweye na aba wo gu ne ne no anko antia wo da che nshaka urade esan se onyakopo aka no na semu ojob chapter 34 and to 12
1: am entimu amu otire
0: nshaka urade
1: amen
0: chapter 6
1: asitremu aba
0: a
1: di oguma honam
0: di ona